0: ကုံ မေ도이 ပကိ တာဖာတိ ဟူစာစေ ကုံ မေ ဟူစာစေ ကိ ဖာတုကာ ဧတံ ခါစ် ကုဒတ ကေ ဖော်ရိ ဖာဗေ
1: လိုိပါ ဥဖလာ ဟာယတု ကေ ဥဇာလာ ခံ ဟူဒုကုလာ ကေ ဆာ ဖွိ ပါ ရ တကု
2: နိတု ဝဲလာ ခေ
0: ကနဝေရီကမာ ဝကိဖ် မုကေ ဖုန် အဆရ် ကလုကုလာ ကေ အဆရ် ကဒ ဣဘာရ တကု